Ja piti hunnu, tää toi hunnu. Kura tau. Te hunga, kua whakawairua tia kia rā tau. E moi. E moi. E oki oki.